Inggih, para pemirsa, sampun kaaturaken lelangan ingkang sepisan nggih atur pambuka nggih. Rasah bali ingkang sampun kaaturaken lelanganipun. Kita langsung pikir menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Mugi sehat kemawon nggih. Semangat anggenipun tugas kakem Mas Dwi. Nyuwun sakaripun mangke sigar. Kinten kagem pendengar Bu Anak Sri sedaya kemawon. Kakem Mas Dwi matur nuwun yuk greng. Oh nggih, matur nuwun nggih menika kakem Bumiko ingkang wonten ing Kadiwira Sambirejo ingkang sampun kepareng enten menika. Nah. Lelanganipun mangke sigar penteng kula mangke sakaripun. Lan sasampunipun menika, inggih ingkang badhe kepareng enten sembilan malih menika lan menika saking Bumiko ngersakaken lelanganipun langsung kemawon nggih. Menika kaaturaken sakaripun kita aturaken sigar semoga.

0: Pamirsa sampun kapiyarsa, atur lelangan sikep lan ugi utan janji ingkang sampun kaataraken nggih. Kala cingaken malih tasih wonten atur seragen asriku lumantar radio Banas di seragen tasih kalian kula duwe ingkang tasih siang ngaturaken lelangan dumugi mangke purna nggih. Nah. Ingkang salajengipun menika ingkang badhe keparingi ten badhe ngersakaken nangen nggih lumantar SMS 08213395947 lan telepon 0271890799 nggih. Ingkang samangke wonten malih kintunan nggih ingkang mangke Dalen of Java Man sugeng siang Mas Dwi menika saking Mas Diat men sekarpun mangke Joko Kasmaran. Kentenipun kagem yang pono Bapak RT eh Topan Mbak Wir Mbak Ros Bunda Natali Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Nino matur nuwun yuk greng uyi matur nuwun ugi menika katraken nggih kagem Mas Diat nah ingkang sampun keparing kinten menika matur lelanganipun ingkang pun kersaken mangke wonten Joko Kasmaran nggih pun teng mangke sekarpun nggih ingkang samangke keparing badhe kinten malih katraken semangga nggih sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Oh nggih, sugeng siang Bunda Kini. Oh ngeten, oh nggih, kalian masak nggih. Masak menapa? Nggih. Oh. Seger. Nah, ibu, saking sinten nih kak ibu. Waduh, menaik konten buatan mantan nih kak. Saya ngerekaman studio ini. Kangen seliramu, oh iya. Oh ngantan, iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Oh ngaten. Wah, wow, gurih banget nih. Enak banget nih. Nggih. Terus mendi? Rempah. Oh nggih, nggih. Oh ngatan wah tambah mantep nih. Iya.
1: Pokoknya
0: iya. Iya.
1: Oh iya.
0: Aromanya sampai sini. Oh
1: nggih.
0: Oh ngeten. Oh nggih, katuran dinara. Nggih. Amin.

Lelanganipun kinten kagem Mas Diat, yang pono Mbak Wer, Mbak Rus, Ibu Sri Wahyuningsih bener sari. Matur nuwun yuk kereng oye. Matur nuwun gimana kagem Mbak Bapak Jasmina oye. Lan semoga samangke badhe kaaturaken nika hatur langen ingkang badhe kapiyarsa menika mangke wonten sabar kalajengaken mangke ugi wonten Joko Kasmaran. Kita aturaken semoga sugeng midhangetaken atur langenipun.

Iki pemirsa sampun kaaturaken lelangan ingkang kapiyarsa nggih. Wonten lelangan ingkang sampun kaaturaken antawisipun nggih kalau apa wonten Joko Kasmaran. Nah. Ugi lelangan sabar nggih ingkang sampun kaaturaken. Kala singaken malih ingkang mangke badhe parenggenten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS QN 08213395097. Dimantar telepon 0271-8907-99. Langin yang selanjutnya pun manggih katakan menangkani pamudut saking Bukini. Ibu Dagini menikah manggih sekalipun. Kangen seliramu kita aturakan sugeng midang ngetakan.

0: Inggih, para miyarsa kita lajengaken tasih wonten atur seragen asriku. Lumantar Bu Anak Sri Seragen ingkang kepareng badhe kinten badhe ngersakaken langen nggih. SMS WA nggih. Ingkang salajengipun menika semoga ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken langen. Sugeng siang Bu Anak Sri Seragen.
1: Sugeng siang Bu Anak
0: Sri Seragen. Oh nggih, siang Mas Is. Terus mbatasipun.
1: Sehat.
0: Nggih, sehat ugi.
1: Turu,
0: oh ngeten. Oh iya. Oh,
1: 15
0: lalu. Oh iya. Ngersakaken napa sakarepun mangke Mas Is?
1: Ane Mas. Apa jenenge? Kulo rakine.
0: Sinten?
1: Cak Dikin Mas.
0: Cak Dikin.
1: Nah.
0: Oh iya. Napa menika?
1: Sing sepur Argo Lawu wae.
0: Terus ndi?
1: Sepur Argo Lawu.
0: Oh, Sepur Argo Lawu, siap. Nggih, kenton kagem sinten ya. Nggih, Sepur Argo Lawu wonten ya
1: nggih.
0: Nggih, Mas. Yo greng. Yo greng. Matur nuwun mika ke Mas S ingkang sampun bareng miyos menika. Ingkang siang menika ngersakaken lelanganipun mangke menika saking Cak Dikin nggih menika mangke wonten Sepur Argo Lawu ingkang pun kersakaken lelanganipun. Kita pika malih menika ingkang sampun kepareng kenten menika. Nggih, ingkang salah cipun saking sinten menika tapi gak menika nggih. Sugeng siang kakek Mas Dwi, sugeng kating nggih menika saking Bunda Gunyun sekalipun mangke aku bahagia karo kowe. Kenton kagem sedaya menitor Bu Anak Sri sugeng siang kakek Mas Dwi matur nuwun. Yuk greng. Lan semoga ing mangke badhe ngger katerakan lajeng kemen menika katerakan menangkan pamundhut saking Mas S nggih. Lelangin pun ingkang pun kersakan menika mangke saking Cak Dikin nggih. Atur lelangan Sepur Argo Lawu leres nggih semoga sampeyan badhe katerakan lan sugeng midhangetaken.

0: Nggih, para pemirsa, kita lajengaken nggih samangke kita pikan ya. Sugeng siang Mas Dwi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nika saking Bumala. Nyuwun sakaripun mangke denak Mas. Kagem sedaya ingkang midhangetaken matur suwun Mas Dwi. Nggih, matur nuwun nggih menika kagem Bumala nggih. Kalajengaken sugeng siang Mas Dwi menika saking Bundalis. Nyuwun sakaripun mangke sewu kutho kinten kagem sedaya menitar bana asri nggih kagem Bundalis katuraken sugeng siang nggih. Lajeng ugi wonten malih menika saking ingkang wonten ing pundi menika. Oh inggih menika ugi wonten malih kintunan sugeng siang kagem Mas Dwi menika saking Bunda Yasman. Titip salam menika kagem Pak Aris katuraken sugeng siang nggih lan katuraken kagem Mas Dwi matur nuwun nggih sakaripun nderek mawon wektalipun menika. Oh nggih. Katraken menika nggih lan semangga ing mangke badhe katraken lelaken ingkang salajipun. Oh nggih. Ingkang salajipun para pemirsa. Sekalian kelawas menika ingkang sampun pareng miyos sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Klego Stejun lelangin pun mangke tresno sepisan saking Didi Kempot. Salamipun gandul Mas Is kakek Mas Dwi sugeng tugas tetap semangat matur nuwun yuk greng. Oh nggih. Katur Kak Rus ki sugeng siang nggih Bunda Rus singang sampun paring kenten iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi dalan of Java Men Nina hadir nggih menika. Menika dangu mboten miyos menika saking HP rusak dados nembe siang menika nembe sakit kenten. Nah. Nembe berarti enggal menika diberikan sama kakak. Kagem kakak matur nuwun pokoipun kagem Mas Dwi sugeng tugas menawi sakaripun mangke wonten nemu nggih dipun puteraken spesial kagem bundaku Bunda Rus Bunda Gun Tante Yuni Om Is Om Andri Pak Adiat semua monitor Bu Ana Asri kagem Mas Dwi sugeng tugas matur nuwun yuk greng nggih katuraken ugi menika nggih kagem Mbak Nuna Adelia lan semoga ingkang salajipun badhe katuraken lagu ingkang salajengipun kita aturaken nggih menika mangke. Lan oh nggih ananging sadèrèngipun kita punggel sawetawis atur seragen asri kuing siang menika. Salajengipun mangke badhe kakumandhangaken aken wonten ing adzan zuhur nggih sasampunipun adzan zuhur mangke badhe katuraken lelangan ingkang dereng saged pun aturaken. Lan ugi samangke kula duwi ugi enggal nyun pamit. Saking atur sarakan asriku matur nuwun awit kawi ketosan panjenengan sedaya. Sugeng siang rahayu ingkang sami pinanggih nuwun. Yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Mirvan Permadi. Sakmenika sampun wonten WhatsApp lebet saking 0009 sakmenika wilujeng dalu Bu Nasri dalan ucap amin. Mas kula nyuwun tembang sutradara cinta saking Didi Kempot. Salam kagem sedaya monitor ingkang nembe midhangetaken Radio Bu Nasri ing dalu menika matur nuwun saking kula Satrio Madang Bendino. Jadi matur nuwun sak menika kagem Mas Satrio Madang Bendino. Sekaripun sutradara cinta saking Mas Didi Kempot saged dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun wonten Mas Ferry ngersakake sekar jalaraning tresno. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sakmenika wonten Mamai Sintia ngersakake sekar sigar saking Deni Caknan. Matur nuwun kagem Mamai Sintia, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon Nirvan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Satrio Madang Bendino sekaripun sutradara cinta.